Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi rämmer, vi har någon som orskar höra på oss. Här är bara en slags normsättare för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en dialog och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Nå mer har jag inte att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi räknar med vi har någon som orkar höra på oss. Här är bara en slags normsättare för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en del och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Något mer har jag att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

0: Ja, jeg fikk vi kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Han ut da, at det ja. Der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om det har så mye med lærer.
0: Jo, for du legger merke til, en våken lærer, han legger merke til sånne der ting.
1: Men det var vel sånn at det som ligger høgst av de der tre du nevnte, det er jo gressvattnet.
0: Ja, det er rett.
1: Og så kommer Kjennsvattnet.
0: Ja.
1: Og så kommer Akersvattnet.
0: Ja.
1: Men Akersvattnet, det er jammen ikke mye under Kjennsvattnet, fordi at det er ikke mye, det tappes jo fra Kjennsvattnet til Akersvattnet.
0: I flat.
1: Men det er ikke stort fall på den, akkurat på det.
0: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert på Kjennsvattnet, mellom Akersvattnet og Kjennsvattnet, den har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
1: Ja. Jo.
0: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om den der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg sier, resonerer feil. Hvis Kjennsvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Leskardalen,
1: ja.
0: Svøl unna den overflomskapasiteten som fremkjønner blir alt for ekstrem da.
1: Ja, det tror jeg bare er noen problem.
0: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også, Akersvattnet klarer jo, eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Så derfor fungerer ikke Kjennsvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det er et fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn og så lar det demde opp sånn at det er sånn som det var i gamle dager, og da det var et meget vakkert vatten å komme til.
1: Det er jo sagt det nå at når de har fått til den luka nå og få den til å fungere sånn som de håpet, så skal ikke de bruke Kjennsvattnet reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det er forholdsvis små variasjoner.
0: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at,
1: ja,
0: at det, ikke,
1: ja.
0: Det, ikke, det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
1: ja da, det, du vet, det kjennes for at det er blitt så stort i den store sammenhengen.
0: Nei, nettopp. Og,
1: det er jo akkurat omtrent som Aven.
0: Ja.
1: Som inntaksmagasin for Nedre Røsoga.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
1: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
0: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt, sånn at det ikke har fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft ha fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjennsvattnet, Akersvattnet, så vet det som de ikke bryr seg, for at De har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
1: Nei, ta der, det vet jeg ikke så godt da, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har bruket lang tid på å ta beslutninger.
0: Ja, opp til flere
1: når
0: år.
1: Når de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
0: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
1: Ja, da, det har tatt lang tid.
0: Yes, og det er for lang tid med noe er da. For motsatt vei hadde det vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
1: Det kan gå tøyt, men det der må du spørre andre med om.
0: Ja da, ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
1: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vatten er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
0: Nei, ok, vi får håpe det. Men ja. Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
1: Ja.
0: Ja, takk. Tack ska du ha för Lente. Du satte dig som nummer en idag som har ringt.
1: Jaha, ja.
0: Ja, en utställd hosta i mikrofon, det var helt rätt.
1: Ja, men det är inte smittsamt det.
0: Nej, det är sant. Du må förklara alltså att det var inte sabotage att jag kom på lasten, men det blev sån ulita skrift överst på ett kvittsida här. Hvor det står melding från nettsider av Korgen, och så står det om KRAB. Ja.
1: Nej, du vet, du börjar bli en gammal man du har, vet du.
0: Ja, det är plågsamt, så allvarligt att man må
1: ja,
0: ha en plan.
1: Ja, det blir en del sån skavanka som kämpar.
0: Man må ha en plan B, alle som blir så gammal som jag.
1: Ja.
0: Och så, så må jag beklaga att jag sa i stad att Katrine heter Bjerkadal, men det är Bjurbäckdal som fyllde 30 år igår, 24.9. Ja. Det är han Gunnar som har sendt in korrektur.
1: Akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Nej, men då får du ha god sändning vidare, Øystein.
0: Ja, så ska jag läsa upp en tellemelding om gratulation. Det är självaste storbonden på Mula fyller 40 år idag, 25 september. Alla naboan Punn Bakken hälsar mycket till den det är på landsfäll, jävligen, men det är jävla naboen våres. Och det må jeg også si at jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han stod imot og ikke ville ha mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer igår, og det er sikkert flere som gjør. Ja, da får vi spille videre litt musikk før ja, jeg beklager at jeg var så hastig nå. Vi må jo komme spørsmålene. Hvem er størst i areal av Norge eller Finland? Och då Norge, då har vi med sånt som Svalbard och inkluderat. De som svarar på det kan ringa oss på 751 91 333.

0: Ja, hallo og god kveld her.
1: Ja, det så han opp med Nøverdal.
0: Ja, du skulle, ja, det må jeg bare si, skryte litt av deg, at jeg kunne gått nesten, jeg har vært spurt om hvem som kunne svare her, så hadde du vært en av de.
1: For ja, nå ringer jeg ikke for at jeg kan svare.
0: Kan, jeg, ja, for her.
1: Jeg tenker at jeg måtte jo, det ble jo litt kjedelig radio hvis ikke noen skulle ringe inn.
0: Ja, ja, ja, takk skal du ha.
1: jeg må jo bare offre meg.
0: Ja, akkurat, men det er snilt av deg.
1: Det er veien der, vet du, den tenker jo jeg at det må jo ha vært en vei som er fryktelig gammel. Det er sikkert en hestvei. Som har vært, altså med hest og kjærre, så har vært utbeidet nå og da.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og så kom jo bilene, kom jo til det her distriktet for, ja, de kom jo kommet for krigen. Kanskje i mellomkrigsårene.
0: Ja, du resonerer.
1: Det begynte å komme litt biler.
0: Du resonerer riktig.
1: Så, men jeg tenker jo at de var i hvert fall for krigen var det på vei. Ja da. Så måtte jeg være på 30-tallet.
0: Ja, du er innenfor, absolutt. Og jeg synes du resonerer helt, ja. For det var det, ja.
1: Det er jo en definisjonssak, hva er en vei?
0: Ja da, det var det jeg mente på ferdigstid. Jeg glemte å si at du kunne kjøre med motorisert kjøretøy, moped eller bil. For det har med det du sier om bilens tilblivelse, eller at det har vært alminneliggjort.
1: Ja.
0: Ja, for
1: jeg vet jeg vet jo, bare på 60-tallet så var jo det veien nok så skrøpelig.
0: Ja.
1: Altså E6-en.
0: Lossesvinga var det vel inntil år 2000 nesten?
1: Ja, de var jo... Men jeg vet jo også at for eksempel vi kjørt... Jeg begynte jo i Trondheim på skole i 77. Og selv da var det jo faktisk litt dårlig vei i vårløsninger. Altså E6-en.
0: Ja.
1: Det har jo skjedd en veldig stor utvikling på E6-en siden den tid.
0: Ja da, ja da. Til glede for oss alle.
1: Så, jeg tenkte noe sånn, kanskje tidlig på 30, rundt 1930.
0: Ja, du skal få, du får helt rett på det, for at, som jeg sa, jeg støtter meg til han Frode Fagerheim, som nettopp fortalte for noen dager siden hvordan dette oppstod. Han påstår det var 1929, og det er jo innenfor det var samme du sier om 1930, det er jo bare ett år etterpå.
1: Ja.
0: Og resonemanget, det var også helt korrekt. Det var jo ikke behov for den veien så tidlig at det var, for man hadde jo båt som framkomstmiddel på Randfjorden for det meste. Og bilene var ikke kommet ennå da, så da var det jo ingen som forstod vitsen med å skulle bruke masse penger på å, for det er jo en del områder som har vært litt komplisert på veien.
1: Nei, du vet, bilene, ikke sant? Det var jo bra langt ut etter krigen at det var lov, at du fikk lov å kjøpe bil uten at du måtte nesten søke om å få lov til det.
0: Ja, ja, ja, riktig.
1: Så det var noe vel på slutten av 50-tallet at du...
0: Ja, den der ble opphevet, den her, ikke konsesjon, men at du må ta kjøpetillatelse.
1: Ja.
0: For å kjøpe det?
1: Ja, for du måtte, også måtte du vel dokumentere at du har penger.
0: Ja.
1: Og så var det vel også en begrensning fra statens side at man ikke fikk for mye penger som for ut av landet.
0: Ja, riktig akkurat. At ikke, ja, det var det.
1: Ja. Så det var mange tanker som lå til grunn for det der.
0: I starten, når den der ble frigjort, så var det jo, de østeuropeiske bilene var jo med i den samme konkurransen om å få tildelt en bil, så da var det jo Moskvitz-forhandlere har vi, og jeg husker jo Wartburg har jo han Rudolf Axelsen, langt inn på 60-tallet.
1: Åja, jaha.
0: Og IFA, det var vel, Auto Union var en stor bilfabrikk i Tyskland.
1: Ja.
0: Som heter.
1: Auto, ikke det en...
0: Det er Audi i dag og dem. Ja. Men den IFA-en, husker du, det var den der...
1: Jeg har jo en onkel, han har en Moskvitz.
0: En Moskvitz, ja. Det var det var dårlig varmeapparat i dem.
1: Han rostet opp i... Bare på noen få år.
0: Ja, ja. Det var dårlig stål, da.
1: Ja. Og så husker jeg også en ung mann da, for å si det sånn, da jeg var bare køy. Han har en Popeda.
0: Ja, Pompeda, det var ju en svär bil, ikke sant, men voldsom.
1: Ja, en svær bil, det var ju också en russer bil, tror jag.
0: Ja, det var en russer bil, han såg ut som en gigantisk bille.
1: Ja, han såg ut som en, den som han hadde, han såg ut som en förstörd Volvo PV.
0: Ja, ja, ja.
1: Vill jag säga, nej då, det var nog de bilarna som var då.
0: Ja, nej, det var lite, som jag sa med Håvard i stad, vi skulle ha lagat ett mimreprogram om forskjellige ting som ringt in. För det vi pratar om nu och andra ting någon har hatt och fortalt om, så har vi kunnat, ja, det har varit intressant.
1: Ja, då måste man ju få tak i folk, men det börjar ju bli, det är väl nog gått under törva de flesta som upplevde det här tiden.
0: Ja, det är ju sant, men...
1: Och farsan fortalde ju att bestefar min, han var med på att last grus på en lastebil som någon nere i bygden har.
0: Ja.
1: Och då lastade de upp grus nere i fjärde, det så, ja, det så på virkedagen och idag, när det var vägen.
0: Ja.
1: Och de lastade upp i en träklase, så var en halv kubik. Och så lyftade man upp i en stubbryter och sånt,
0: ja,
1: tre stolpar så där, med vinschar så lyftade upp med. Och så drog de i en vajer och så löstes botten av kasen ut så grusen for i kasen på lastebilen.
0: Ja.
1: Och då var det bra många man som stod och lastade grus. Och de måtte skruva den där bilen så att han har så liten motor så han kom sig ju inte därifrån.
0: Och där.
1: En halv kubik, det är ju den som bara någon får tillbörja.
0: Det var på grund av kommunarbetare och de som arbetade hardt att den där vitsen som han Petter Rønning fortalte om släggekasteren uppstod. Det var dödsliten när de kom hem. Ja, du husker den där vitsen. Jag säger, du husker han. Är du där?
1: Hallå?
0: Ja, hallå, ramlar vi ut?
1: Oh ja, jag vet
0: inte. Ja, nej, men jag säger, du husk den vitsen där.
1: Ja, det var ju kjempegod.
0: Ja, ikke sant, han kom hem och pappa.
1: Men du såg, jag brukar se den där historien i Nordbua på YouTube.
0: Ja.
1: Och då såg jag, jag brukar se det på kommentarfältet. Och då var det en kommentar till den av den historien till han Petter Rønning.
0: Ja.
1: Och de första var ju att det där var en så fantastisk, artig historia. Och så var det en som hade en som skrev, för jag vet inte om det var akkurat det där med slagga, för han har ju så många vitsar.
0: Ja, ja, ja.
1: Historia. Och så var det en som skrev att ja, det var nog en god historia, men du och du för en god historieförtäljare.
0: Yeah.
1: Och så slog jag och så tänkte på det, ja, det har han faktiskt rätt i. Petter Rønning, han var ju alltså bara, han var ju bara att se på honom när han satt och förtällt.
0: Ja, helt enig.
1: Kämpeartig.
0: Hamsun har en plats skrev om att en person att han åt med hela ansikten. Han åt kött och klubb. Ja, ja. Men Petter, han förtällt historien med hela kroppen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var ju det som var ju...
1: Men du har ju också han där karen ifrån, var det Harstad?
0: Ja, han som plystrar. Ja, Robertsen, ja.
1: Han har ju också ett gummiansikt av en annan verden.
0: Ja, det var ju också en figur.
1: Ja, du vet, det brukar jag tänka på när jag hör det. Jag syns det är Robu, det är ett program som jag satt stor pris på. För det.
0: Helt enig.
1: Och det så jag att många tänkt på. Det var ju folk från hela Norge som för så vidt var med och förtällde historia. Men historien som, alltså, de som kom från Nord-Norge, den var ju en klasse för sig.
0: Mm.
1: Det var något extra med historien och måten har varit förtälld på. Så ja. Förtällarkunsten nordafor är i hvert fall bra mycket bedre
0: en öst på öst kör öst på.
1: Ja, i hvert fall i centrala Oslo.
0: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte nå da, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf hans siste sin opptreden i konserthuset, og der så vi låg jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne jeg fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, jeg var fornærmet på han, Oluf, han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så, ikke sant, jeg ville han skulle komme fram igjen. Og så var han bare stakk høyet fram mellom toppen der skinnhuet på, nå må dere ut og hjem! Og det har de tatt meget alvorlig som en dyp fornærmelse, i hvert fall de jeg kjørt. Så de har ikke skjønt om noe du felt. Nå må dere ut og hjem!
1: Man må ikke være så hårsøy.
0: Nei, helt enig, men de var noen dog der. Det er tvil på at i Nord-Norge
1: det
0: mange som...
1: Jo, jeg vet ikke om du husker da Oluf og Arthur Arnsen har en sånn... Jeg husker ikke noe... Han har jo en sånn revyopptreden.
0: Ja, han også. Han som var ordfører i Tromsø, kan hette han Nilsen, en høg mann. Ja.
1: Og da ble det jo da ble det jo et forferdelig spektakel nede i Oslo, for Kristelig Folkeparti har en mann som hevde seg på at det var så mye bandskap i, her.
0: Ja, ja.
1: Han Oluf, han bandtes så mye. Og forholdet var det at han Arthur Arnsen, han bandtes ut i hele tatt.
0: Nei.
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Nei, men han tog seg nær av den kritikken, mener jeg å huske at han gjorde. Han syntes det var litt urettferdig.
1: Ja, i hvert fall da han var noe, jeg husker han, jeg tror han var på tur på ferie, han fikk tak i han på flyplassen og intervjuet han og pratet om det. Jeg tror han syntes det var litt tåpelig, det der
0: ja.
1: Kritikken han fikk, i hvert fall.
0: Du, han var jo... Det var veldig interessant, det her, det er bestandig interessant å prate med deg, og bare helt for å se helt til slutt, husk godt når du fortalte en historie om henne. Ja, men du er jo en oppslagsverk på mange ting. Du, når du fortalte en vits, ikke vitsen.
1: Nei, ja, det er jeg ikke.
0: Ja, la meg du få lov å skryte litt av deg før vi legger på.
1: Ja,
0: det var du fortalte om henne, dame som har sånn dyrevelferd i sin hjerte. Det var jo en veldig... Ja, den var bare meget god.
1: Men vet du, jeg hørte en annen historie for et par dager siden. Det var to fine Oslofruer fra fineste Frogner som fant på at i år så skulle de ha en spesiell ferie. Så de ledde seg inn på en seter langt opp i en dal. Og så når de kom da hjem igjen, så fikk de noen spørsmål til hvordan de hadde hatt det på det der setere. Ja, de hadde hatt det gjevt. Men så var det en som sier at men den der kua som sto på båsen av morgenen når de var foran fjøsen og gløtte til det som var ute, så sto det et dyr. Nei, hun melket altså så lite at det var så vidt de fikk så passet at de har i kaffen.
0: Ja.
1: Ja. Det er bare en kua, og har sikkert bare en spenne.
0: Ja, riktig.
1: Men jeg tenkte på en annen ting, og det var det at for du tror den oksen hvor glad han var for at han hadde den kjengen som hver dag kom mot han.
0: Melket han for kaffemelk.
1: Ja, melket han, men det var jeg tenkte på snakk om altså, det var jo dyrevelferd det også, uten at jeg var klar over det.
0: Ja, nei, men der, ja. Den var jo usensurert en meget god historie å kunne fortelle, sånn som du forteller henne.
1: Ja, det var noe.
0: Ja. Ja, det er det jeg mener, altså, at det er helt innenfor. Nei, men ja. Du får ha tusen takk, det ble jo en lang prat på oss, men vi må gå videre.
1: Ja, det må vi gjøre. Vet du?
0: Ha det godt, du. Nå er du nummer 6 på Lesterberg, du vet det. Ja, skal vi se. Med navnet på han som har skrevet et stort oppslagsverk om Rana og Hemnes, historisk og geografisk og folklore, og et meget stort verk. De som vet, og ja, jeg kan godt si at en verk går under betegnelsen Ranens beskrivelse, et fantastisk arbeid hvor fisker og dyr og fugler er avtegnet og blomster med latinske navn og norske navn. Meget, meget interessant. De som vet det, de kan ringe inn til oss på 751 91 333.